0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak ais. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.

0: sampaikan satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Hajah Faridah binti Abang Sahari telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 7 Jun 2026 Masihi. Jenazah akan diuruskan di Masjid Zainab Kampung Lumut pada pagi ini dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Telisai Tutung. Dan untuk lebih jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, Hajah Faridah binti Abang Sahari telah kembali ke rahmatullah pada hari Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 7 Jun 2026 Masihi. Jenazah akan diuruskan di Masjid Zainab Kampung Lumut pada pagi ini dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Telisai Tutung.
1: Al-Fatihah.

0: Amin.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
2: Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi disampaikan satu berita keluarga dan harap maklum.

0: Tuan boleh angkat. Tuan boleh angkat.
1: Baik, sekarang awak kita kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini Ahad 20 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 7 Jun 2026 Masihi bagi Darabuni Mora dan juga Temburung. Waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.20 minit tengah hari, Asar 3.46 minit petang, Maghrib 6.31 minit petang, Isya 7.46 minit malam dan juga Subuh esok ialah pada pukul 4.43 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.07 pagi esok. Manakala bagi daerah Tutong Pula, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari, Asar 3.47 minit petang, Maghrib 6.32 minit petang, Isya 7.47 minit malam dan juga Subuh esok ialah pada pukul 4.44 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.08 pagi esok. Manakala bagi daerah Belait Pula, waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Zuhur ialah pada pukul 12.23 minit tengah hari, Asar 3.49 minit petang, Maghrib 6.34 minit petang, Isya 7.49 minit malam dan juga Subuh esok ialah pada pukul 4.46 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.10 pagi esok. Demikian tadi Audi kita kongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam untuk hari ini.

Lagu daripada Discovery, kata lompat. 6.51 minit pagi dan kita kongsikan lagi ucapan yang diterima pada pagi ini. Baik, Sanahawa, selamat ulang tahun buat anak tercinta. Peradian yang dikasihi, petuan tersayang anak buah sepupu yang kami ingati, iaitu Muhammad Haris Fadilah bin Haji Tengah. Sekalung doa kami hadiahkan. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia bersama dengan keluarga, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala dan juga musibah, serta diterima semua amal kebaikan, kelak jadikannya sebagai penghuni syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Kiriman daripada bunda yang menyintai, iaitu Pengiran Hajah Teruna binti Pengiran Haji Damid, peradianmu iaitu Muhammad Hamdi bin Haji Tengah bin Muhammad Hamdi bin Tengah, dan juga isteri Hanisah binti Datuk Haji Mustafa, juga daripada Muhammad Khairul Amilin bin Haji Tengah, Haja Mas Nani Salwana, dan juga suami Haji Muhammad Faiz.

0: Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dayang Haja Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib, Peguam Negara, Yang Amat Arif Datu Seri Paduka Stephen Chong Wan On, Ketua Hakim Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Haji Abdullah Sofri bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datu Seri Paduka Haji Abidin, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Yang Arif Awang Muhammad Faisal bin Pihin Datu Juragan Laila Diraja, Datu Seri Pahlawan Haji Kifli, Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Besar, Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad, Pemangku Setiausaha Tetap, Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Arif Dayang Haja Hazarina binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datu Paduka Haji Hurairah, Pemangku Ketua Pendaftar Mahkamah Besar. Penerbangan keempat dan terakhir Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Brunei pada 5.53 petang kemarin. Hadir mengalu-alukan ketibaan jemaah Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Penyiran Datu Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Penyiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Tuan Yang Terutama Saleh bin Abdul Karim Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara ini. Dengan mengamalkan pendekatan berasaskan sains, negara boleh memperkukuhkan sistem keselamatan makanan negara, mencegah risiko lebih awal dan melindungi kesihatan awam dengan lebih baik. Berucap dalam perutusan sempena Hari Keselamatan Makanan Sedunia, Timbalan Menteri Kewangan menekankan, seiring dengan kemajuan teknologi, peningkatan perjalanan global serta perkembangan pesat perdagangan antarabangsa, sistem makanan negara kini menjadi lebih saling terhubung dan semakin kompleks berbanding sebelum ini. Penyiran Datin Seri Paduka Haja Zeti Sufina binti Penyiran Datu Paduka Haji Sani selaku pengerusi Lembaga Pengarah Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA menjelaskan keadaan tersebut menuntut agar keselamatan makanan terus dijadikan keutamaan pada setiap peringkat bermula daripada penanaman, pengeluaran dan pengimportan makanan kepada penyediaan dan pengambilan makanan. Hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang merangkumi seluruh rantaian makanan termasuk petani, pengeluar makanan, pengimport, pengedar, pengendali makanan hingga kepada pengguna di rumah dengan amalan mudah seperti menjaga kebersihan tangan dengan betul, penyediaan makanan secara selamat, penyimpanan makanan dengan cara yang sesuai serta menyemak label makanan dapat memberikan impak yang nyata dan berkekalan terhadap keselamatan makanan. BDFA terus komited dalam memperkukuhkan langkah-langkah kawalan keselamatan makanan, memupuk kerjasama berentasi pelbagai sektor serta memastikan pelaksanaan yang selaras dengan piawaian antarabangsa. Ini termasuk mempromosikan kesedaran dan pendidikan dalam kalangan perniagaan makanan dan pengguna serta memperkasakan industri makanan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kapasiti yang diperlukan bagi memenuhi piawaian keselamatan makanan. Dengan tema daripada beban kepada penyelesaian, makanan selamat di mana-mana, ia menekankan penyelesaian boleh dicapai melalui tindakan bersepadu, inovasi dan teknologi saintifik serta sistem kawal selia makanan yang kukuh. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Sesudah haji, yang paling penting bukan perubahan gelaran atau penampilan tetapi perubahan hati yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin rindu kepada akhirat. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Apa Selepas Haji semasa malam munajat ke-232 anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Khairul Muaz bin Haji Sibodaud, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Program dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Antara yang menyertai program, Ahli Jawatan Kuasa Takmir, para belia dan jemaah Masjid Kampung Belimbing, Subuk serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Penyelidikan kaedah campuran berasaskan fikiran reka bentuk untuk melaksanakan Indeks Kesiapsiagaan Pendidikan Hijau, GERI, tepat pada masanya dan sangat relevan serta menyediakan rangka kerja menyeluruh bagi memahami kesediaan institusi merentas pelbagai dimensi antaranya termasuk kurikulum dan pembangunan guru. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, mengongsikan perkara itu semasa penutupan program latihan serantau hybrid mengenai GERI dan dalam TVET. Program latihan dijalankan dalam format hybrid termasuk sesi dalam talian selama 3 hari serta sesi hybrid. Latihan dihadiri oleh 31 peserta dari 11 negara ahli Simio ASEAN. Majlis berlangsung di Simio Voktek, Gadong. 54 peserta dirai dalam setelah menamatkan program literasi penerangan bagi belia daerah Brunei dan Muara. Majlis penutupan dan penyampaian sijil program berlangsung di Jabatan Penerangan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Siti Bismi Nurul Iman binti Awang Haji Imzah, pemangku pengarah penerangan. Program literasi penerangan dihasratkan dapat melahirkan belia berwawasan, mempunyai jati diri yang kukuh serta memiliki nilai luhur cintakan agama, bangsa dan negara. Pesta makan tahun Pantai Siandang Kampung Jerudong yang mengangkat slogan Sekudi Kulupis Menjalin Budaya diteruskan malam tadi bagi membuat persiapan memasak pelbagai hidangan untuk disajikan hari ini. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk kerja-kerja mengukus juadah tradisional seperti kelupis, lamban, lapat, sumbui-sumbui dan dalamu serta penyediaan lauk pauk yang berasaskan daging, ayam dan sayur-sayuran. Juga diadakan di perlawanan gasing dan persembahan bermukun. Kerja-kerja penggantian bagi salah satu circuit breaker di Stesen Janakuasa Gadong 1 dilaksanakan hari ini bermula pada pukul 6 pagi tadi sehingga kerja selesai dilaksanakan. Jabatan Perkhidmatan Elektrik JPE dalam siaran media memaklumkan kerja penggantian adalah sebagai kesinambungan daripada kerja penambahbaikan bagi gangguan bekalan elektrik yang telah berlaku pada 27 Mei lalu menjejaskan beberapa kawasan di keempat-empat daerah. Ia juga adalah sebahagian daripada usaha penyelenggaraan berterusan bagi memastikan kebolehpercayaan, keselamatan dan kestabilan sistem bekalan elektrik di negara ini. Kerja-kerja penggantian akan menyebabkan gangguan sementara bekalan elektrik bagi sebahagian penduduk di Mukim Muara, Manggis dan kawasan komersial Gadong. Pengemas kinian mengenai dengan kerja-kerja penggantian akan dimaklumkan melalui media sosial rasmi JPE dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah bersesuaian sebagai persediaan sekiranya berlaku gangguan bekalan elektrik sementara sepanjang tempoh kerja berkenaan dijalankan. Berita luar negara selepas ini.

China bersedia bekerjasama dengan Laos untuk mencapai peringkat baharu dalam hubungan dua hala. Demikian menurut Presiden China Tuan Xi Jinping ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Laos Tuan Tung Lun Sisulit di Beijing. Dengan menyuarakan kesediaan China menaik taraf kerjasama koridor ekonomi China-Laos, Tuan Xi berkata kedua pihak harus mempercepatkan laluan kereta api antara China, Laos dan Thailand bagi mencapai kesaling hubungan serantau yang lebih besar. Kedua pihak juga bersetuju meningkatkan kerjasama pelbagai bidang termasuk pertanian dan elektrik dan memanfaatkan bidang baharu muncul seperti kecerdasan buatan dan ekonomi digital. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Navi mengadakan pertemuan bersama Menteri Dalam Iran Iskandar Momini di Tehran bagi membincangkan mengenai perang yang sedang berlaku. Navi turut menyampaikan surat kepada daripada Ketua Tentera Pakistan Marsikal Padang Asim Munir dan Perdana Menteri Shibaz Sharif kepada pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengenai situasi semasa. Menurut satu kenyataan, keduanya bertemu di Kyrgyzstan bagi membincangkan hubungan antara Pakistan dan Iran serta situasi serantau yang terkini. Mereka juga dilaporkan menekankan keperluan untuk meneruskan usaha diplomatik untuk memastikan keamanan yang berkekalan di rantau berkenaan. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melancarkan pelan kesiapsiagaan dan